Навіщо ти мене збудив і вилущив з кристалу сну? І збурив мені потік гірського темного шаленства. Аж сам злякався.

Вона йде і грає шовк. Він ліпить звивини форми її невичахлої плоті. Сховався, темно овочу, залазься тягнеться, мов слина. І вже повзе по спині хтивій слимак. Я хочу. Диво стіло, ось тільки спало, наче хто зненацька струму вімкнув, і лиса чманіє, бідна голова.

груди гостренькі та очі дитячі. За ними бачу я сплячий, ще не відкритий вогонь. Дівчинко, люба, не шарпайся, я ж не почвар. Я навчу тебе розкошам у тайні. Сад я досвітній люблю, не толочені трави. Стежки немає, не збита дрімає роса. Та сторожка огорожу в півок і дрімає. Тиша незаймана вабить, не знає сама.

Годі і пасе пастух старенний, і не дає, аби їй досаджав сліпий хробак досади і печалі. Соски важкі, наче у золузки, а кров легка, летюча, мов огонь. Вона мені приснилася так близько, що я вже танув від самої тіні, від коливання голосу, грудей. І ми жених сховатись, мов дитина, я зажадав. Але мене, мов кошеня, шкодливе.

Їй хочеться, але боїться. Я чую нюхом. Невротична ся кітка. Ніжна, боязка. Прикриє очі та повіки тремтять. Гарячі. Я веду полин віна тільки виласки. Її напруження мені передається. Що зі мною? Я наче підліток. Ураз у ній спалахує вино. Хоробре, владне і зухвале. Я нею пійманий. Горю.

Від брів до підборів. Любовний губой задихнеться на пристрасній ноті. Ніхто не повірить у страхи перед кожним, хто пахне мужчиною. Манить оманою сили і щедрості. Клинчик жіночий тріпоче між складок. Але розпоношений страх жене її пріч від спокуси гріховної плоті. Задихана, втиснена в темний глухий гобелен. Лиш гупання серця. А гріх прибуває одначе не в тіло, а помисли, що потаймир уплекає, розводить у снах, у підводних зачаяних мріях. Позбутися плоті чи серця, чи мозку, який спливає жадібними соками яви уяви. Вона вся розчахнута страхом і млостю. Летить на груди метелик із рильцем в пушку золотому.

О, знову це очікування ночі, і радісне, і темне. Золоте приміння переповнює уяву, і стогне серце. Ось воно іде, неначе дзвін таємний, попідземний, неначе дзвін, і він мене гойдає, і соромом солодким набрякає душа неоскверненна. Де він? Де? Русалка, ти пливла, і вже луска поволі переходила в гарячу і люблячу шовковисту шкіру. І тіло тайне прагло, і хотіло зустрічного нестримного соку, і серце переповнило єство, та плавники уперті, непокірні супроти пристрасті, і супротив природи тебе відносять геть, однього пріч, і ти ридаєш у холодне море.

і чекав. І він боявся і чекав. Само собою мерехтіння непевних жестів, а чи спроб, вихоплювало складки, запах тонкого зближення і тайни. Оце коштовність. Ця оправа дорожча понад самоцвіт, що наливається і зріє миттєво. В грішній глибині.

У кришталевій домовині її червоне серце спав, і сон упорснутий у жили середини її шепотів. І чистота її ляклива, невипробувана, як вата, м'яка і біла, також спала в невіданні, як одноріг. Ти бездоганна та не ангел, бо ти гріха не подолала, і не згорали під тобою любовні трави на полину. Навіщо ти мене збудив і вилущив з кристалу сну, і збурив у мені потік гірського темного шаленства, аж сам злякався?

і спали, не рознявшись. І вода несла катамаран. І на півсонні, серед ночі, набряклі від любові, були готові. О, в воді як весело кохатися Ктинії із. Я не знаю, що пливе до неї у вологу квітку покласти золоту свою ікру. Паруються, радіють під землею, чамріють від веселого злиття живі клітини. Темне каменюче перетікає в теплі порожнини. Це кровообіг вічного життя –

Кому вона нічого не сказала? Не подала шовкової руки і не була коханкою ніколи. Але кого у серці заховала, що з ним зрослася? І на два життя їй стане страху, сили, любові. Нікому й нічого? У броні цнотливиця? Розпусниця таємна, яка плекає невідомий гріх? Вона живе так тихо, подай миру, як розучились жити на землі. Це їй ридать від білої лілеї.

Жіноче тіло – це краєобраз. Пейзаж ясний, мінливий. Перехліб – перетікання форм. Ти придивись до пагорбів і видолинків. Чисті смагляві лінії, що ладні розчинитися в землю увійти. Хоча вони і лінії, і форми – це земля у розповні. А ти її не знаєш. Бо брати – це не значить упізнати і злитися. Не там шукаєш поклади любові. Тому такий голодний, як жебрак.

Акварель по-мокрому люблю, коли розмиті контури пульсують, коли рослини на папері чують живого вітру дихання живе. Отак і я здалася акварелю тобі, як ти дивився у вікно. Був дощ, і кожна лінія давно перетворилась на суцільні сльози. Стояла я, а ти спостерігав. Як це? Як це буває і як це стається? Серце тенькнуло і обірвалось. І рівно 100 літ, як я знаю тебе за цю мить, як уперше тебе побачив. А ти золотиста від скісного світла, відійшла від вікна, і на серці дорога мерехка твоя тінь. Ще за мить я не знав, що 100 років уже тебе знаю. Не суетна і чиста, невже такі ще бувають? Ти, мабуть, не з цього століття, випала із небес. Як ти жити відважилась у нашій стічній канаві? Чиї вали оборонні крику оточили тебе? Наблизитися боюся, повітря не забруднити, аби ти могла ним дихати, лілеє. Але скажи, невже ти не знаєш спокуси лукавих її пазурисьок? Розкрадений крам життя очі твої не краде. Кругом така веремія, у кишлі розбещені бестії, драпіжники і гульвіси, заковтуючий на брід. Ти, наче сади літаючі, наповнена тихим світлом. Від сяєва хочу плакать. Невже ти колись умреш? Від ніжності до туги, як вино, п'яніший, легкий. Душа альфреско, і барви проступають ізо дна. Я так життя боялась і тікала, і під землею ниділа, мов кріт. Але ти знак подав, і ожила я. І очі упізнали і обнялись. Душа душі призналася безмовно, що знали одна одну 100 віків. І знову серце стукає об браму життя. І відчиняється воно, і грає листям сад неоскверненний. Я помираю з туги, не витримати і дня. Господи, покарай мене зустрічу з нею. Стане моя туга безодня стрімка. Господи, покарай зустрічу з нею. Ніжність мене заливає, мов сонний луг. Стане прибутна вода якраз по горло. Господи, покарай. Хоч зором бічним піймати округлий край рясного її подолу. Я помираю з туги. А що вона? Каворонкову п'є і до кого сміється? Господи, покарай тільки мене одного. Де ж її надпити з чаші сії? Так настирливо рине тривога, допоки в мені ви. І допоки мій голос не гордий гукатиме вас. І допоки ви деревом древнім, сумним, іронічним, розіп'яті на рамі мого вікна. Будьте, будьте, забуду сама, загублюся. Будьте, будьте, допоки дерева ростуть. І допоки люблю. І допоки вас ніжно боюся, значить, доти й ви, а інакше немає обох.
Камінь біжить і сміється. Так я люблю. Ось вона, ось. І сказала, і серце приклала, щойно стояла. Повітря у рамку візьму. Ось це обличчя, яке вона поцілувала. Так не буває. Не вірю самому собі. Господи Боже, потверди, що це не омана. Світ обіймаю, і хвиля до неба здійма. Камінь співає.

І корінь поцілунку щоразу дотикає землю струм. І значить, я ніколи не помру, енергію чорнозиму віддавши. А ще коли травою я була, високим людям заздрила невміло. Та пам'ятаю, я сама тремтіла, коли рука торкалась руки. Умру і там тебе я не забуду. Блажен, хто засвітився на землі, не вичерпавши долі, повернеться завершити. Зустрінемося знов. Блажен той день, коли тебе узріла і упізнала, ще не знаючи. Блаженне серце, письмена таємні щитувати вміє без свічі. Умру, і там тебе я не забуду, і Господа благатиму звідтіль. Пошли йому високої дороги і радісної смерті у вісні.

коли у танці груді й танцює. Губами хочу персу ловить і прямо тут уп'ястися на людях і випити її усю до дна. Але ж одразу тягнеться рука униз, де вільгістю вже загнілося лоно. Отут при всіх затиснути в куток. Однак нічого темним не бачу. Ти, спалахнувши, вирвалась, побігла. А я, мов, грім. Який у тому гріх, що я тебе хотів? І не збагнути цих довгоногих вітряних істот.

Тільки ти, тільки ти. Навіть нутрощі темні волають. Кожна жилка твоя – це коштовність моя. Тільки ти. Всю, як є, цілувать, увібрати у себе, привласнить тінь твою на землі. Тільки ти. Цілувать. Я тобі цілий світ. Білий світ зав'яжу, ані кроку, ані руш, ані диш. Я з тобою одне. В унісон наші сни. Кожен вдих, кожен видих із наших легенів, кожна мить, кожен день. Моє серце живцем приросло. Чого ж ти утікаєш?

Жадаєш від іншого. Таку неначе ниті бабиного літа шовкову ніжність. Я себе не знаю. Скільком би я належати хотіла? Або нікому? Чи на полюсах? Чи посередині моя справдешня правда? Захована, закопана під землю. Вона мовчить, її ніхто не знає, немов скелети кельтські. І повік той чоловік, який з тобою поряд, ніколи не довідається тайни. Але ж ти грішниця, хіба що на папері. Однак це гріх у помислах, у снах. Я просинаюсь і крадьки реставрую твій погляд на оголеному серці. А справді, що було б, якби здійснились історії? Мов жаб'яча ікра до берега прибита, що чекає, коли із неї пуголовки вродять.

Чорний шовк просвічується тайно. Ублажи мене. Піддайся мені. Бо самшит немилосердно пахне. Ти сховала груди між складок. Ти прикрила груди клики. Але ж бачу я вогонь скажений. Удень тебе гординя се. Уночі сама себе гризеш, ладно утікати на край світу. Іди, іди ж до мене, я тебе порятую, серце полікую, утоли ж ти мою жагу. Дай мені свої кружала темні, дай мені багатого вина, будеш ти щасливою зі мною.

гордовита постава мулатки. І спілі перлини, що стікають між перса, і там закипають, як сніг. Грає кожна клітина і зваблює лінія ночі. Заборонений плід, а під шкірою бурхають соки. Стигла м'якоть пружна і вологий уяви язик. Цей лискучий, мов гріх, і налитий розкошами овоч. Заковтнути, втягнути, увійти у гарячі ворота. І до виснаження, до канання її танцювати. Щоб мені закричало у вийняте пальцями серце. Спопилила мене білим полиском довгого ока і відкинула тінь мою своєї ноги.

без сили вибирати сни. Гойдає тіло знадлива хвиля. Де же відчуття затримати, коли з ним блукала, літала, плавалась і розтікалася по дереву, траві, у кожну лунку тікаючи, аби він доганяв. Навчи мене в повітрі мерехтіти, як я світилась у тремкому сні. Я здитеніла від нічної ласки, не розрізняю часу і сліпа, мов кошеня. Тікаю за повіки серед дня, не хочу відпускати його ні на хвилину. Ти й сам не знаєш, де зі мною ходиш. Ти сам не знаєш пестощі, які струмують із твоїх божистих пальців, щоразу з глини ліплячи мене.

Клубочиться і пилом зароста собака північніле валування. Згорнулося, замлоїло на сон, загоїлася тиша, наче рана. Тоді криниці пристрасть вироста, нортується глуха підземна хвиля, кипить вода, і поштовхи нагі підважують розморені цямрини. Клекочуть закодовані ключі, стримить, як ніж сталевосизий струмінь, надломлюються надра, гоготить обвал піску чорнозиму й ріні. Аж на світанку стишиться криниця, спокійна вільгість кругло опаде. Кого ж вона чекала цілу ніч? І хто побачив вільні її груди?

І там об 11-й годині, і вже пізніше в глибині пітьми, і світло, що тече само з руки, і роєм одлітає поміж листя. Там тіні сновигають під ногами, старезні, неоформлені, смутні. Допоки тут, допоки на землі, і сховки золоті повідкривались. У ніч таку дівчата відкривають священні таємниці і стають беззахисні, прозорі. Нетерпляча пора сьогодні вдарила вночі, і груди переповнені жаданням лиш доторку, чи губ, чи млосних рук. І достигають уночі суниці, і відкриваються, виходять всі. Летить там інший час, взаємне коливання розквітлих крапель. Радісно тремтить гарячий хаос, все переплилось, розплавлене усе. Перетікає в гарячу землю, суглинок, пісок, граніт і мармур. Прожилки червоні вже мучать камінь. Хоче він любить.

Жага повалить, де захоче. Нестрими сласність. Затопить із головою, щоб не дихать, занурюватися шаліть. І ціла вічність до знемоги. І космос вивержено. Ніч. І тільки сім'я срібно світить сузір'ям вільглим і сумним. І ще здригнешся, наче кінь, самою шкірою. Під нею найдовше струм перетіка. Струмує тіло, як оспала в потічку рівному вода. Спожитий пристрастю жадаєш, допоки спорожніли дзбан, волога натече солона.

як ніж, який зробили вчора. Сяйлива і гнучка, з колодочки до вуст. Але найперш сама собі ти небезпечна. Краса – це ніжний ніж, який шукає крові, хоч ріже тільки хліб і тільки воду п'є. Але хто знає, що у нього є на мислі? Хтось хоче на показ, а хтось притрусить сіном чи попелом, аби спокусою не бути і не нарватися на невблаганний гріх. О, лестощі вузькі і погляди олійні, що тягнуться, мов сіть, як мимовільна хіть. Ти молода, яке сумне випробування.

гарячим язиком по шовку лякливого прухкого шва. Водночас пестіче атлас тонкої Божої роботи. Це тільки ти вмієш так. Стою попід ворітьма раю, збиваю з ніг сліпуче сяйво, ми падаємо в небеса, та нас підносить чистий вал повторного народження. Це вже опісля я гризу себе самого. Хто навчив тебе таємної науки? Не у пісних бібліотеках і не на лекціях нудних ти цих премудростей училась. Я бачу в кожному його, твого навчителя. Тебе я бачу розпростерту в ложі, і занапащується рай.

мов пес побитий. Я приповз до тебе. Мовчки прохолодно ти відчинила. Порятуй. Казав я, бий мене, топчи, возненавидь або розсердься. Мовчала ти, але уперто я каявся. І ляпаси твої, і стогін, і зуби гострі, молоді, і крик розпачливий, і ласини милосердне катування. Ця відомста мені дала, упорснула шалену силу. Кусай, кусаю серце голе, я сам благаю, аж кричу.

серце ревністю побите, зіжмакати, зімнути, як фольгу із мовчазної плитки шоколаду. Тебе я хочу. Аж ніздрі розриває лють оката, яка тебе вистежує в кутку. Я бачу, бачу, як хупава пава ти перед ним. Зіжмакати, зімнути, залишити на білім тілі знаки, мов тавро. Моя, моя і нічия ніколи. І поглядом прохромлена моїм ти озирнулась. І стовпом огненним, аби ти загорілася умить.

Рибо недоторкливице, ти все вислизаєш із рук. Гру можна продовжити, але ж не до смерті. Може, в тебе і справді риб'яча кров і серце закохане в себе? Чи на ніч знімаєш плескату луску, холодну, немов кольчуга? Чи так і спиш, русалчин хвіст, який стереже цноту? Хотів би я знати, що вночі роблять старі панни. Ах, це визволяння вічних дів, не спащі дракона, а тіла, їхнього власного тіла.

Я тебе впіймаю, видро кучерява. Золоті коліна блимали в пітьмі. В ресторанім раї очі обіцяли. І бокал шампану шал підігрівав. Ти підігрівала, видро кучерява. Досі я не знаю, як розстала ти. І лише кружало там, де ти лежала, зібгана, мов постіль, сиротлива ніч.